0: matlatsana.
1: Tumela moretsi, tumela mogaetsho, ke a go tumedisa, ke a go amogela mo tsatsing kena, ke a gompieno ka thulaganyo ya matlhatsana. O dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

tiwa SFM mo nakong e sa fediseng pelo ke kabe ke go neela ke tsa rona tse e leng gore ke dikgang tsa matlhatsana tsa rona tsa selegae le tsa mo Aferika.

Tiriso tiwa SFM ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi kana ke go pikena ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso.

bone ba ba tla jalo tsara Argentina ratlo ha ka le jalo free kick gape ke o ya jana bare musmano le leng mac alasta ba mo kopa kopile yes ke bona jalo khamane te tsone free kick e moto ranka ke wa ba yi tatola ke yone free kick tota arba wana gore Lionel Messi o ya go dira jang ka yone